si zdaj le kopiš. Jo, jo, karton na dvorek, a taki porcelan. Se modre ima cibulka mor, tapeti parmazan. Pet kilo v raku, lepo džinsi, Calvin Klein. Tak,